Ja, då är det konkurrenset här i Skomorgen, Sognefjorden igen. Och idag har vi en rebus. Och så var det en observant lyttare som har sänt en melding till mig. Och henne blir av musikrebusen idag. Och jag har svarat vid kommande. Den kommer starkt tillbaka till... Kommer starkt tillbaka, ja, nästa fredag. Era musikrebus igen här. Jag lovar så mycket idag. Idag var det i alla fall en vanlig traditionell rebus. Hinta som följer, nummer följer nöje med. Anna ord för restaurang eller café plus namn på en dockefigur. Alltså andra ord för restaurang eller café och namn på dockefigur. Detta ska bli en plats i Sognefjorden, vacker plats, och du har garanterat hört hjärtan när du hör svaret, visst du allerede har skönt vad vi ska. Sen svar det in i appen vår, NRK Radio, och hos självsagt namn och adresse, och så kan du bli den heldige vinnaren av ett handlenett eller en NRK caps. Skriv gärna vad du har mest lust på hvis du är bland den heldige vinnaren. Snart ska vi alltså till Bremanger, och där ska Rikke få möte Isa Blue, på vägen dit Bergens artisten Camilla North, som du är.

0: Camilla Nort där som du är. Nu ska du få möta ett av våra nya lokala musikalska kärnskott. Isabel Förr-Jörgensen från Berle i Bremanger. Elisa Blue som är artistnamnet henne är nämligen ute med ny musik. Och faktiskt akkurat idag så släpper hon den nya låten sin Daydream. Och då kan vi säga god morgon och välkommen till oss Isabel.
1: Hej, god morgon.
0: Ja, hur läsen står det till i Oslo?
1: Det går bra, det är lite grått varje dag, men kanske det blir bär utover dagen.
0: Ja, men du är alltså ute med ny låt idag. Jag får en först gratulera dig med ny låt. Och då tänker jag att när du släpper en ny låt en dag så morgon blir en fin dag.
1: Ja, det är sant.
0: Själv om det är grått utanför Nova. Men du, du må nästan fortälla oss lite mer om vad låt är du ute med idag?
1: Idag är jag ute med en sång som heter Daydream och den är då skriven av mig och mannen min Karl-Erik och så en som heter Erlend Klövning då och vi alla tre gick på folkhögskola i lag. Så då har vi skrivit lite musik i lag och det här är en av de som vi har skrivit då. Och den handlar om att vara förälskad i en idé om någon och det att bygga upp en historie i hauget som kanske inte blir något av. Och nu hör jag det lite siren utanför
0: det här. Ja, men det går helt fint. Det är slik när du bor i Storbyen, vet du, så här är lite lyd. Alltså. Och lyd är fint på radio, så ingen problem, du bara fortsätter.
1: Ja, men så bra.
0: Men ja, det var låten. Men kan jag hämta inspiration ifrån när du lika skrev den låten då?
1: Ja, det är liksom... Allt som på en måte sker i livet, jeg blir jo inspirert av andre, så akkurat den her, den, det er på en måte litt om kjærlighet og sånn, og det var egentlig fra en venninne som var litt ulykkelig forelsket, da. Så ja, det er litt det som er utgangspunktet i den her sangen.
0: Ja, jeg skjønner du. Men du, låten Daydream, den har vi jo allerede kanskje kunnet hørt hos Urørt på P3 da. Men, men den ble jo først slept på strømmetjenesten nå ved midnatt. Så det er kanskje litt tidlig å spørre om tilbakemeldinger, men du har kanskje allerede fått noen tilbakemeldinger på låta?
1: Ja, det, altså den kom ju ut klokka 12 i natt, så det är inte så väldigt många som har hört den kanske ändå, men det är nu har du bra tillbakemeldingar så långt då.
0: Ja. Men du, för dig som kanske inte känner artisten Isabel Blue och musiken din så väldigt gott, hur vill du placera dig i det musikalska landskapet?
1: Det syns det alltid är lite vanskligt. Jag likar ju väldigt gott popmusik och är väldigt glad i alltså rätt och slett bara enkel popmusik. Och så likar jag väldigt gott på något sätt visegenren och folkpop placerar jag mig ofta i. Ja, så en blandning av pop och folkpop och alternativ pop där brukar jag säga. Si.
0: Men du har ju rötter inne på Berle i Bremanger och du har varit elev där vi har gått i skolan. Du har studerat musik i Liverpool på det här institutet som Paul McCartney var med och grundlade och du har studerat hos Västerdal i Oslo och nu bor du med mannen din i Oslo. Hur är livet som musikartist för Isabel?
1: Ja, det är väldigt käckt då. Det är nu ska vi ju ut och spela lite i sommar. Och jag har på något sätt sluppit musik så länge. Det här är tredje sången som jag ger ut. Så ja, första sången jag gav ut var i fjor och då spelade vi också en konsert den sommaren. Och så i sommar så blir det lite mer och det blir väldigt käckt. Det gläder mig massa till.
0: Ja, för henne kan vi ha i Risa Blue i sommar.
1: Då är det första konsert nästa helg på Silda, ja, Bølgebrusfestivalen heter det. Och så är det en konsert i Oslo igen, 1. juli. Och så ska jag spela på Bremanger Rock Weekend. Det gläder mig väldigt mycket till. Och så är det vidare till Balestrand, badeklubbfestivalen. Och så, ja, det blir möjligen lite mer då.
0: Ja, men har det så spännande program då? Men får du tid till att njuta några festivaler och konserter själv i sommar då?
1: Ja, det ska jag få till. Så det blir han mannen min, han spelar och I forskjellige prosjekter, så da prøver jeg alltid å få med meg litt når jeg har muligheten til det.
0: Ja, men du, kommer det mer musikk fra deg?
1: Ja, det gjør jo det da. Det kommer mer I løpet av året, så det bare å følge med altså.
0: Ja, men det skal vi gjøre, du. Men du, da må du ha en fin, fin dag I hovedstaden, og da må vi selvsagt koste på oss å høre låta di, som du slipper, eller som slept I dag, Daydream, Isablu. Vær så god, folkens, bare å nyte, og så må du, Isabel Førde Jørgensen, ha en fin, fin dag.
1: Takk, det samme.

Ja, där gick det ut med ett smäll. Imagine Dragons Thunder. Ja, det var svar på dagens rebus. Det var kroken, och det fann vi fram till med dessa inte här. Andra ord för restaurang eller café, ja, kan vi utestå pub, det kan vara så mångt. Men vi var alltså jaktigt namnet, eller ordet kro, och så var det namnet på den här dockfiguren. Det är Ken, och då får vi kroken. Det kan hända flera platser till kroken, men när det säger, säger kroken till mig, så tänker jag självklart på lust där, och så tänker jag på en kar som bor uppe på en fjällhytte. Så jag sitter i ett visst tv-program här på NRK. Kämpecheck Karo, kämpeflott program. Och då tänker jag på kroken. Så vi satsar på att det är kroken, det var väldigt många som visste det. Och bland annat många som visste det idag, som var den heldige dagsvinnaren. Och Øyvind Sæther fra Hyen, gratulerer till dig. Men dessvärre, det blev en annan som blev träckt ut. Rolf Almås från Sogndal får en premie i posten från oss här i NRK Vestland. Gratulerer till dig och till alla som har sendt in rätt svar. Jag, Roy Rosholm Fauske, tackar för följe idag. Jag är tillbaka på måndagsmorgon i lag med min gode kollega Raimund Lidahl. Hittar mig idag. Morgon slår följe med Britt Jorden och Tarja i Västland idag. Snart nyheter och 90 här på NRK P1 på vägen dit. Lokalmusik från Alexander Raftevold som kallar sig Tim Wildhat. Varsågod och ha en fin, fin dag och inte minst god helg.